0: So. Mekelor, gin kamanek.
1: Tata, maji. Maji.
0: Wela. Kita wela un karai.
1: Hey, tata.